yesu mu die ye nim die aka chi ene ye nim die ene na samse oba mo jaguni na tariye mu keke muja en ucha besta desu bantin ha ene ubibu afo na wata ufi shabi afan uchele osori jina na maso Neda ni nini yama abupu wa kwekono Nini samwa, ni nome samwa ya kato usuwa Natura nisi onipapa ni bafe Mshushe na wajibu Yasi mpati ya fudia nipa mwe Ya nipa yini tochuna Nini kristo dini wafa Mwagi yeni hiye shani mwani Adafuwa misi engage wate Sawudi wanuba pemwa kase Yesu Kristo dini ya urabe. Na wadu wakuma niba jia tumse nyankupo ni nyani nyefeo shuma. Nede kubacha umukota.

ahyia Yesu ehuna nyankwa Yesu ya die yie yenhyia wanka ya wu enka ya sai udinna nyonyamunka asa for ready kujia mai.